Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Ropapat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.

Gecak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki wancine kita midhangetaken gending-gending campur sari ngaten gecak ning lumantar perempat RRI Surabaya tenggene acara Semanggi Surabaya. Lanjutanipun kala wau. Nah, biasane jam 12 ngantos jam setunggal wayahe istirahat cak ning monggo pakaryan napa mawon napa nembe leyeh-leyeh, nembe rokokan, nembe ngobrol-ngobrol kalih kanca-kanca. Enten ugi sing lembur nggih mboten nate istirahat nang jaba wis makme tetep nang meja karo garap ngoten nggih cak ning nggih selamat berjuang kanggo menyelesaikan semua tugas-tugas e nggih saniki pun tanggal 26 karek patang dino cak ning entek dinone bulan Agustus cak ning ketemu Agustus meneh tahun ngarep nggih cak ning perayaan Agustusan iki karek patang dino ngoten nggih cak ning patang dino ngantos 5 dino ngoten nggih cak ning nggih mugi-mugi sedaya niku ndadosaken awake dhewe ku ngeling-eling perjuangane para pahlawan ngoten nggih cak ning aja sampe dilalekno nek biyen para pahlawan berjuang ngantek soroh bondo, soroh nyowo, toh pati. Nah, awak dhewe saiki ayo maju no negarane awak dhewe, maju no identitas diri sendiri ngaten nggih cak ning nggih supaya integritas awak dhewe iki tetep kuat ning gone ning ndi awak dhewe makarya. Apa wae maka pakaryanipun ngaten nggih cak ning nggih. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya, watu dodol Banyuwangi. Yeah.

Cak ning woro-woro jam 2 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning pemerintah Kabupaten Pamekasan nerjuno 6 unit motor tangki gawe distribusi no banyu resik nang sejumlah daerah sing ngalami kekeringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi nyatakno nang wilayahe ana 80 loro desa sing ngalami kekurangan banyu resik. Saliyane iku Cak ning pihake yang ngleksanakno pengeboran sumber banyu resik kerjasama mbarek lembaga terkait liyane.

Yaning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno onok ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Ropapat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.